0: Folk från Snapchat får vi ha förbud.
1: Folk från Snapchat får vi ha förbud.
0: Snapchat får vi ha förbud. Snapchat får vi ha förbud. Snapchat får vi ha förbud. Snapchat får vi ha förbud. Snapchat får
1: Fire comes pump 205 Alpha received code 3, no sign of fire investigating. 2247, channel clear.